0: Ajoto, tete sato, pepe sato, miwa donwe mino wa ekwa so kwe miton lepo gesi, do bip radio di, miwa so temiton men, do bip radio di yo, mino mwen wye mina dojela jona numiye, e imon hon, mi sekwa ajogba sa miton, alo, miyolo, alo kan, 01-91-91-91-19, ajogba sa bip radio ton, hon hon ton leke numi, nou nou kon yi ajog miton le ton.
1: 0h, 6h. Mélodie nocturne sur Bip Radio.